0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, la
1: meg. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Bare gleder seg til Karpeland også. Her kommer igjen Karpe for deg på plass nummer 36.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det
1: spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

Dem er svekkagene, det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til, at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god for de flere.

Kongens menn med Birkelund Mannskor på en plass nummer 25 på VG-lista topp 40. Disse gutta her altså ute og tar over verden om dagen. Det jo lov å være stolt da. Det The Bausa med Magnetic som tar en plass nummer 24 på VG-lista topp 40.

det nok veldig straks fellesferie for mange hvis du ikke allerede har fått ferie da, hvis du går på skolen og sånt. Mamma og pappa jo lærere og har allerede ferie. Anyway, det deilig med sommer, og vi skal ha en best-of-sending her på klubben I dag.

0: på Top 40, hvor jeg har et sånt lite tilbakeblikk på noen av gjestene som har vært innom klubben i år. En av de er jo Kyle Alessandro, og han kom med en veldig overraskende fun fact om seg selv.
1: Ja, jeg drikker ikke, eller jeg liker ikke smaken av vann, sånn egentlig.
2: Det er kontroversielt. Det er, nå har vi overskrift her, for det er jo sjukt, og alle vi var bare sånn, hva gjør du da? Eller sånn, fordi for de fleste, vann har jo på en måte ikke en smak. Nå skal jeg smake på vann. Jeg sitter her med litt vann selv. Jeg kan forstå deg når du kommer til typ Danmark eller et, jeg vet ikke, et annet land eller sånn. Men i Norge så er jo vannet...
1: Ja, det er jo crystal clear og kjempe crisp liksom, egentlig. Men jeg synes, altså, jeg trenger nå at det er smaksatt.
2: Ja.
1: Jeg trenger at væsken min er smaksatt. Det er det som plager meg.
2: Ja. Så hva drikker du i det du står opp
1: da? Saft.
2: Saft.
1: Og kaffe. Ja. Altså, jeg trenger at det er en... Åh, jeg elsker søtt.
2: Ja.
1: Elsker søtt.
2: Hvilke saft er favorittene?
1: Sånn fun solbærsaft.
2: Mm, den er veldig god.
1: Den er ganske god.
2: Mm.
1: Men så egentlig så liker jeg liksom sånn husholdningssaft.
2: Ja, det vet du hva, den altså, står som nummer en for meg også. Fruktfest, fun, er jo også veldig god.
1: Den er også digg.
0: Ja, det er mye god saft der ute, men det er kanskje smart å få i seg litt grann vann også. Du hører på klubben på Top 40, og nå skal vi høre litt Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Lisa var tidligere I år gjest på klubben hos meg på Top 40, og da vi kom inn på det å holde konserter, så måtte jeg jo spørre han hva han syns selv om å spille live.
1: Jeg vil si at det jo det som det kjekke delen av jobben.
0: Det jo premien, det da man endelig får liksom...
1: Ja, det krem de la krem. Det liksom sånn at, ok... For det nesten, du vet, man kan sitte der og lage, man kan lage så mange låter som man vil egentlig, sant? Og så det sånn om en låt streamer eller ikke streamer, bla bla bla, det jo det, du sitter der og har det egen krig med deg selv, bare, ja, men jeg synes den var bra, hvorfor synes ikke folk den var bra?
0: Ja,
1: mens, sant. Mens å stå på scenen liksom bare sånn at det bare så kos.
0: Ja.
1: For meg så føles
0: så det så... kos, det var bra. Det så kos. Jeg elsker det.
1: Det liksom bare sånn, det bare føles ut som at du hoster en hjemmefest.
0: Ja.
1: Og alle digger festen.
0: Ja, og noen som nok har ansvaret for musikken på en god del hjemmefester noen dagen, det The Bausa, Magnetic på topp.

er en fyr som har skikkelig suksess om dagen. Jeg snakker selvfølgelig om Marco Sir, som har vært masse på nummer en med Ari Baigora med låta si SOS. Og en annen også, som også har vært på mange sine spillelister, det er Jessica.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
5: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt mat med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: lastet det selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.